0: مشكلنا ناممكن.
1: أرچه ساحل
0: دان
1: دان دان أرچه ساحل The dawn of radio.